0: quá là cái gì vậy?
1: Pero đây quá, con là hệ con na che manu ai. Ai mẹ con là dai bu ý dai con mi, con ba dai con hệ. Ai mẹ con hina quá nhiều mà mando. Ah, mà con mẹ hina cô. Ba dai mẹ cô ôga ý, ta mẹ cho dai dai quá về. Béo bị bé. Nhà đeo ý cha béo dai quá nhà đây.
0: Ibu bé, señora.
1: Ibu non da hai.
0: Ba, ôga ý hệ tao nhá.
1: Ôga ý hệ tao nhá, tao ôga ý mi mi cô.
0: Bé tên sao quá mẹ mẹ.
1: Bé tên sao quá mẹ mẹ.
0: Eo bé Villa, Villa.
1: Villa, eso a que va de memo ya. Ese gusta el técnico. Eso. Ama, ya tengo en la cu. Ore puña cara. Y por el membro. A ver, y que fui. Bebe, ore membro. Y fui. Cuente con más exagera.
0: Ah, no. Va un mayor de todos. Mayor, ven a señor.
1: Mayor. Ah, sí, pe. Villa mayor. Con la hora. A cuál chupé.
0: Ese, mano. Ama. Ándate con huevo. Llegué a la abuela. Y es tranquilizante.
1: ¿Cuál comita?